The Verve spelar sig ut med Bittersweet Symphony i Harmony. Och klockan närmar sig fyra denna tisdagen. Fram till du får nyheten så slår vi följa med Eurythmics, Thorn in My Side.

0: Maria menar om Molly Hammer. Hammar. Can't let him win.
1: Simpson, där.
0: Vi ska trekke vinner av dagens konkurranse.
1: Vi hade en liten lyd, ska vi höra på den först?
2: Ja, det kan ju bli trångt om saligheten när inbyggartalet nästan dubblas de nästa dagen här i Arendal. Det har väntat 80 000 besökare till...
0: Och det var navnet till den här mannen vi skulle fram till.
1: Det var det många som kunde. Det var selvfølgelig Jon Gelius. Han blir idag 62 år. Han startade i NRK i 1989 och han har varit både korrespondent och anker i Dagsrevyen. Och nu som vi hörte så är han tillbaka och jobbar i NRK på Sørlandet. Här var han live och direkte i Arendal där han kommer från själv.
0: Har du funnit vinner?
1: Nej, kunde du finna det för mig? Nej, det är bara har selvfølgelig trukket en vinner. Och dagens premie, det ska vi sälja till Evenskär. Där bor Inger Marit Nibe Klausen som är dagens vinner av konkurrensen. Vi gratulerar.
0: Grattis.